Æ og sí, systur, jöft, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ, segir æ